Ai gema et gema gema gema gema et shtat shoma mos fiu. Ai gema et gema gema gema gema et shtat shoma mos fiu. Bomba, sie gibt mir.